үчүн суккан жүрөгүм, сүргөн хыялдарым, баскан кадамдарымга этинимен. Сен менин тойгулдарымды каймыктырып, эсиятымды ылдыдың. Сенден нәпрәтлендимен, дегиси келди. Амма дакыйка өтмөй бу хыялдан янды. О илхамга болгон мухаббетини нәпрәткө айландыра алган тақтырдымы, калбыда чоңкур йылдыз таккан хөрмәт тойгусу унун бундай кептерни кылышыга жол коймайт. О ахыр, мен барамаймын, деди. Гүлчехре, бүгүн чоқум келим. Сизге айтылган мухим кепим бар. Гүлчехре үндемеди. Мен сизни сактайбын, Гүлчехре. Үчүнчү айрымханды сактаймын. Унун сөздөрүнөн яна эле өтүнүш мааниси чыкмайт. Өзүгө болгон ишенч ургуп турат. Гүлчехре ахыр макул болду. Узактан бери у илхам менен учурушуну хыялын тасаввур кылып келген эле. Бу гүзел учурушта экисинин хаяжандын неме кыларын билемей калганларын. Өзүнүн көздөрү табассумы, көз жаштары аркылуу унун некадар сыйынганлыгын ифадалашны. Андан илхамны чын кучаклап, унун мөөрлөрдөн өзүнүн жедини тепишин хыял кылган эле. Илхам менен узактан узак параңлашып, өткөн күндөрүн бирге эслеп, ашу кымбаттык эслемени аркылуу илхамны гүзел келгүсүнө башлап беришин хыял кылган эле. Лекин бүгүнкү учурушуш узактан буян күткөн гүзел учуруш эмес, балки үмүтсүздүк азапка толган учуруш эле. О айрым ханага киргенде илхамга кандай жүзүнүшүн билмей калды. Лекин илхам кызгынлыгы менен бу оңайсыздыкты түгөттү. О Гүлчехренин колун енек сыкып ахвал сурады. Тамак наайда иштахасыз жийилди. Гүлчехре илхамның өзінің оқышы ва кәсіпке мұнасуәтлік бәзі кәптерге жауап бәгенден башқа кәп қалмады. Илхамға бешіні көтіріп мұқармады. О, үзден илхамның өзіге демекші болғаларыны күтіп атады.

0: баарын бошатты. Хынан өлкөлүк суучулук назараты, суу кургакчылык апсыдын мудапияланыш башкармасынын муавин башлыгы Лю Гуанхуа мындак деди. Келкүндү мудапияланыш кызмат группасыны ар кайсы шаарларга нак майданда жетекчилик кылышка абаттык. Биз бу таглык районунун келкүн апсыдын мудапияланыш кызматына даамлык диккат кылабыз. Тайфун борунунун сырткы айланма экими ва шималдагы суук абанын ортак таасиринде Хэбэйда 8-нчи жана 13-нчи күнү янлы ямгыр ягды. Кысман жайларда кар ямгыр ягды. Шиңтай шаары Шиндуу районы Дунчуанку кентидеги Дунчуанку суу амбарында кызматчылар ямгыр ахвалын көзөтүп, түбөн экиндеги амма ва шаар районунун бейхатерлигине капалатлык кылды. Шиңтай шаары Шиндуу районы Жуи Сугуриш районы иштери марказынын муавин мудири Мауви мындак деди. Саатлык ямгыр мактары 30 мм эшип кетсе, ямгыр мактарын өлчөп текшерүү системасы автоматтык сигнал берди. Бу биздин келкин ахвалга үкүм кылып, лаяны жол коюшумузга кулайлык жаратып берди. 8-нчи жана 12-нчи 13-нчи күндөрү Шандоңдун Заожуан, Жинин, Ляочин катарлык жайларда күчтүк ямгыр ва кара ямгыр ягды. Кысман жайларда кара ямгыр ягды. Заожуан шаарынын Шуэчинг районунда şu жайда 12 эскалат ва маддий ашя саклаш нуктасы тасдик кылынган болуп, суу чыгарыш помпасы, сүнүй амра телефону, чоң түпкө машиналар толук сапланды. Заожуан шаары Шуэчинг районлук шаар иза суу иштери идарасы дарыя башкарыш ишканасынын мудири Ли Юйчаң мындак деди. Дария жолу суу амбарынын суу орны ва суу ахвалынын өзгөрүшүнө ар вакыт өлчөп текшерүбүз. Суучулук курулушуну илимий таңшап, жидди ахвалга такабыл туруш, хатардан куткузуш күчтөрүн алдын оорлаштыруп, суу иштери саасындагы келкүндү мудапияланыш, бейхатерлик мудапия линиясын акыйкы мустахкамлайбыз. Бейжиң шаарлык келкүндү мудапияланыш, кургакчылыкка такабыл туруш командалык штабы 8-нчи жана 11-нчи күнү келкүндү мудапияланыш боюнча 2-нчи даражалык жидди ахвалга такабыл туруш лаясын жолго коюп, шаар боюнча юкурдан төөнгүчө келкүндү мудапияланыш, кургакчылыкка такабыл турушка алакалуу кызматтарга тизден атланды. Шаар районундагы асан суу жыгылып калган жайларда суу тартыш, суу чыгарыш үскүнлөрү ва суу тосуш тактасы катарлык асларлар алдын тайярланып, 8-нчи жана 11-нчи күнү түштөн кийин саат 6-гача таглык районундагы хатарлык кент, хатарлык айла, ойман ойлак катарлык келкүн апты, геологиялык апаттын тахтидеги учурган райлардагы халында үйөт келди.
1: Станциябыз хабары. Бу жылкы 13-нчи номерлик тайфун Борни ак дельфин 8-нчи айынын 9-нчу күнү Жожаң Тайжунун деңиз бойдун куруктук чыкты. Тайжу шаары Лучау районы Шинчау базары боран чапкунда şu жайдыкы жашанганларга жардам бериш марказыны вакытлык тайфун борундан мудапияланыш, арык сеп таминат, жемек ичмек капалет баасыга өзгөрттү. Партиялык пидайлар сепнин алдыда миңип, ысык мехирлик тамакны ямгырга карамай атраптагы аммага жеткизип берди. Түштөн кийин саат 3-те Тайжу Лучау районы Шинчау базардагы жашанганларга жардам бериш марказынын ашканасы кайнам ташкынлык чөмдү. Көктөт жуган, сай корган аваздар токтомой аңылып турат деп. Кайнам ташкынлыкка тамакнын мезилик еди аралашып кеткен эди. Партиялык пидайлар менен ашпаз устамлар иш таксим кылып билип, хамкорлашып тамак атты. Партиялык пидайы Чиннанын эркити найт чаккан эди. Чинна мындак деди. Шинчау базарда ашканы ачыман. Тайфун борны келиши менен ашканыбыз тижаратты вактынча токтотту. Лекин 1 мүнөт мү бекар тургум келмеди. Пидайы кубул кылыш хабарын көрүп дарыхал тизим калдырдым. Партия азасы болуш сүптүбүз менен биз кайыр эхтияждык болсо şu жерге беришибиз керек. 8-нчи айның 8-нчи күндән буян Тайфун борны ак дельфин кадамма кадам якынлап келди. Тайжу бүтән район буенча хәүп хатар яшырын хәүпен бер-берләп тәшүриш ва омны йөткәп хатардан сакланыш хезмәтенә тездән башлады. Шинчау базардагы яшанганларга ярдәм бердегән бу мәркәзи ашхана одәттә тәвәлигедәге яшанганлар балаларга мулазамат кылдыган, яшанганлар балаларны тәң бакыдыган мулазамат универсал гәүдәсе. Лучау районы Шинчау базарының тәшкилат әзасы Чин Шензин туныштырып мондак диде. Тайфың борындын мұдапиелініш жидді әқ.

0: Анна билан Вронски бу достунун гэпталлыгын зэрикип, байылып бири-бириге каршы алган иди. Ахыр Вронски үй игисини күтмейла, өзү ялгыз анча чоң болмаган бир парча рәсимнин алдыга бади. Пах! Кандак чырайлык! Кандак яксызылган ә? Таң тоолушуп кетти Анна ашкиси. Кайсы рәсимни яхшы көрүп калганды була? Деп ойлады Михайлов. У 3 жыл илгери сызган у рәсимни аллы бурун эсиден чыгарып койган иди. Бир нече айдан бери бу рәсимни кайтып сызып оңлайман деп кеч күндүз иштеп тарткан жапаларын ва хушаллыкларын сызып болгон рәсимдерин унутуп калдырган адаты боюнча унутуп калган иди. У адатта у рәсимге карапма коймайтты. Бүгүн уну сетип алмакчы болгон бир инглизни деп чыгарып койган иди. Бу бурулла мындаклы сызып койгон рәсим иди. Неме деген чырайлык сызылган? Деди Голлинишев. Бу гептин унуңму бу рәсимнин гүзелликиге кызыгып калганлыгы чыгып туратты. Рәсимде ички бала талнын сайысыды белик тутуп олтыратты. Чоңы кармакны еңилі ташлап, чөплік ичиде бүтін диккити билан кармакка карап олтурупту. Кичики чөпликнин үстіде ички колуны сыйрык чачлары чуулуп кеткен беш астыга коюп, көк көздөрүн суу юзуга тикип, уңдусуга жетипти. У немени ойлоп жатканды? Бу рәсимнин макташ садалары Михайловнун илгирки хушаллыгын козгоп койгондек болду. У өтүп кеткен маанисиз ишларды эслештен коркатты, һәм жакшы көрмөйтти. Шуңа бу мақташлардын хушал болгондек кылсымы, уланы дарро 3-чү парча рәсимнин алдыга башлап кетмекчи болду. Вронски бу рәсимни сатыдыган, сатмайдыганлыгын сорап иди. Мехманларнын байкы мақташлардын хушал болуп турган Михайлов пулнун гепин аңлап, шуан тутулуп калды. Чыгарып койгондон кийин сатыдыган гепте? Деди у капаклары түрүлгөн хап чырайда. Мехманлар кеткенден кийин Михайлов Плато менен Исанын рәсими алдыга берип олтуруп, байы дийилген ва дийилмеген, амма пурутуп өтүп кеткен гепларды хыялыдан бир-бирлеп өткүзүп чыкты. Кызык жери байы ула бу жердеги чагды деген гепларнын баазыларын мухим гепла деп ойлоган иди. Азыр ойлоп бакса, кылч ахмит жок гепла экен. У өзүнүн асарларыга ҳақиқи санаткарга хас назар менен карашка башлап, у рәсимлеринин мукаммал сызылган рәсимлер экенлигине, кымматынын му жогорулугуна ишенишке башылды. Мана мушундай ишенч болгондола, барлык кашылыларды жеңип, бүтүн вужуду менен берилип сызалайтты. Рәсимлер үстүдө давамлык иштей алайтты. Исанын бир путу нурны өткүзүп бериш илми боюнча карганда тогуру сызылмаган деп калатты. Шунун менен у бояк тактысын колуга илип иш башлап кетти. Исанын путун өзгертип сызып өтүп, аркы манзара ичинде турган Йоханнын образыга пат-пат карап коётти. Зияратка келгенлер Йоханга анча диккет кылышып кетмеген иди. Михайлов унун сызылышын мукаммалликке ээ деп ойлойтту. Путну оңшаш үчүн бүтүн бадэнге му масалда өзгертиш киргизмеси болмайтты. Лекин у ая жалынып туруп аткашка рәсимнин башка жерлерге калымын тәккүз алмай туратты. У толымы согук кан болуп кеткен чагларда эч неме сыза алмайтты. Кат хушал болуп кетип, әммені рошен көріп тұрған чағылырды ма, оқшашлы сыз алмайды. Пәкәт, сұғы қаллықты тұрып, илхамғы ерішіватқан мушу өткүнчү вакытыла колуга калем ала алайтты. Лекин бүгүн у толум окшал эди. Шуңа рәсимнин үстүнө епип коймакчы болуп этип, яна токтоп калды. Колуду япкуч, мәгрур күлүп куюп, Йоханнын образыга бир хаза карап туруп кетти. Ахырда көзү кыймаган халда япкучну епип куюп, әм чарчыган, әм бәхт күчөмген халда өйгө инип чыкты. Вронский Анна Голонишев үчи өйгө бөлөкчөлүк хушал ва көңлү көтөрүлгөн халда кайтып келишти. Улар Михайлов ва унун расмлары тогурлук кепларын кылышты. Талант деген бул сөз уланын карышча акыл ва есият менен мунасибети жок. Физиология жааттыки тугму кабилиетке якынраак бир нерсе эди. Улар рассамлардын барлык эс туйгуларын şu караш боюнча түшүндүрдү. Сөздерде талант сөзүнө наайт көп işletti. Чүнки өздөрү кылч түшүнмөйдиган нерселерни şu сөз менен епип пердазлымысы болмайды да. Улар Михайловнун кабилиетин инкар кылмады. Амма маалыматынын жетерсизлигинен şu кабилиетин толук жарый кылдыра алмаган дейишти. Ички балынын расмы үч жылысынын каллысыда чоңкур таасир калдыргачкымы şu расм үстүдө көпүрөк кеп кылышты. Акыйкатан чырайлык сызылыпты. Неме деген садды сызылган, кандак муваппакыяттык чыккан. Бу расмдын канчалык эсил сызылганлыгын унун өзү эме билмейди экен, деди Вронский.
1: Мен сага шуну деп коёй, сенде горор деген нерсе жок. Кадыр кыйметиңди билмейсең, акмаканы хам ашадди усул аркылык лайык таллап, кызымызды шарманды кылып атсаң, балагы тыкып атсаң.
2: Кинез, ундак демең. Мен зат неме иш кыптым а?
1: Мен неме кылдым демсен? Неме кыгыныңды мен саң деп берей. Биринчи, сен кызымызга талап койган жигитлерни үзең чыллап келдин. Бу иш әтила бүтүн Москвага пур кетиди. Бу турган кеп. Эгер олтуруш ташкиллемекчи болсаң, үзең таллыган жигитлерни ла. Бүгүнкидек кызымызга таклиф койганларны ла чакырмай, байбетчилердин бирини коймай, хаммасын чакырсаң, таңсы өткүзүп байсаң жакшы болмамды. Мен сен чакырган у жигитлердин бизар, шунчилик бизар мен. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ötüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. Bu nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa Аңлаватканыңла Мәркез халык радио станциясының радио күтүпханасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болып атканы Толстойның дөньяга мәшһүр романы Анна Каренина.